0: Radio Indondi Culture.
1: Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi iwacu.
1: Ibihe bigoye Burundi bwaciyemwo, umukenyezi yarabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi.
3: Ariko ivyo mwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza ikambire n'umwana mu muryango.
1: Umukenyezi. Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi.
1: Inguvu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
2: Ingiro action
3: ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Kirtire ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igice cy'isaha 2 ku munsi wa gatatu ni isaha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igice cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gice cy'isaha 11 n'iminota 45 tubiganire beza bigasubiramo kwa kabiri, kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro gusika igihe cy'isaha 2 n'iminota 15.
4: Uri nkumi cyangwa umusore ushaka